fin musik idag och jag syns vi har en fin uppgave och den började kanske inte superenkelt men den började I alla fall ett sted som är lite som handfast det är I vår levetid och så vidare. Det är alltså slik att årstalet vi är ute efter var det samma året hvor datamaskin Deep Blue spelade schack mot stormästaren Garry Kasparov. Datamaskin vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskin. Det ledetråd nummer en, og så har vi ledetråd nummer to, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole I Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og en lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall vi ute etter? Ja, det kommer en ledetråd til, så bare vent.

0: Skulle du följa mig här nu?
1: Jag är låst lite med sammen. Vi kan ta i båten då.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag icke kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerika människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Tante Dorothy upplyste vid frukostbordet den morgonen att Dewey hade blivit diagnostiserad med polio. Den första reaktionen till pensionärerna våra var tausthet, som om ordet polio hade evne till att viska ut alla andra ord. Den som äntligen tog ordet var Ida Lasseter. Hon fingret med det uäkta pärlekedet och viskat: "Det stackars barn." Därefter korset både hon och systern sig med små raska bevegelser, en lyckeformel mot sjukdom. Tante fortsatte: "Hvis någon av dere føler att det helst vill si upp, förstår jag det." Clyde Munson begynte faktiskt att le högt. "Ikke ta det illa upp, Mrs. S, men hvor har du tänkt att vi kunde dra för att komma oss bort från det här? På somre som detta är det omöjligt att resa långt nog bort till att komma undan polion." "Vet du hvor ille det är, Mrs. Severson?" Miss Singletary rørte sukker i kaffen i ett misslyckat försök på att virke uberørt. "Vi vet ikke ennå," förklarade tante. "Noen tilfeller är svært milde," skjøt Henry Udall in. "Da jeg var gutt, kom en fetter av meg på beina på ett blunk." Han knipset med fingrene. "Vi spilte baseball sammen igjen på mindre enn en uke. Han døde i fjor, 81 år gammel." "Ja vel." Tante Dorothy, som hade stått, satte sig vid plassen sin överst vid bordet. "Kex?" Hon sände kurven med nybakte kex till Henry Udall, som satte högre för henne. Josef, som hade suttit stille och lyttet till samtalen, renskit stämmen och sa: "Vi vill fortsätta och hoppa på det bästa, Mrs. Severson." Tante Dorothy smilte svagt och nickade tacknämligt. "Tack ska du ha, Mr. Karski. Om Gud vill är du i hemme om inte så länge." Mamma var på sykehuset hela den dagen. Josef drog tidigt på förmiddagen för att ge privatundervisning, så jag tillbrakte timmarna med att hänga i hälarna på tante. Jag sökte tröst i närvaro hennes. Det var en lång dag som inte virket kortare av den olidliga värmen och fuktigheten. Jag kände mig tynget både invändig och utvändig. Thomas Deal kom till slut hem med mamma tidigt på kvällen. Han växlet någon få ord med tante Dorothy och förlot huset diskret. Så snart han var gått, seg mamma ner på en stol vid kökenbordet, la hodet på armene och gråt. Tante trak en stol bort till henne och la armen runt skuldren hennes. Så, tröstet hon. "Ro dig nu, Catherine, och fortell mig vad legen sa." Jag stod vid bordet med knyttede never och väntet på att mamma skulle säga något. Jag hade sagt hej till henne då hon kom in med Mr. Deal, men det virket som om hon varken så eller hörte mig. Det var som om jag hade försvunnit för mamma i det ögonblicket sjukbilen kom, och jag hade inte kommit till syn igen ännu. Det gick ett långt minut för hon hevet hodet och trakk pusten djupt.

och ser att sola tänder havet som en eld. Ja, hela fjorden lyser som har smält av mässing, och hjärtehamrar av och bara vär till.

Many Kinds of Kisses, Ernie Oldfield och Diana Blair. Då ska vi tillbaka igen till Holland och holländsk eller nederländsk musik. Vi ska höra lite på Tony Willy från Pussycat. Det var hon som var den kvinnliga stämmen i Pussycat och icke ukänte Benny Neumann som var väldigt populär sanger i England, i Nederland på, ja, han döde i 2006 och det var väl på 90-talet. Han döde faktiskt ganska ung, 56 år, är ju allt för tidigt. Men de har nu lagat en fin sång sammen, syns nog jag. What If I Say Goodbye heter den. En duett med disse to altså. Da hører vi litt på den.

ingen almanack och ingen klocka, nej. Jag har naturens vandresans som varslar tid och väg. Och dag och natt och vår och höst är vandringsmän som jag. Är vandringsmän som jag. När kvällen stänger för min fot.

satt och tänkte, är det kallt i Tromsö? Fryser det? Vesle rådyr. Och jag tänkte, är det sån, är det sån, är det sån, är det sån det föles? I sitt lav, i sitt lav.